Այսօր այս հաղորդումի գեսին արդեն հասած ենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր դեպի ունենա մեր միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը գեսօրի ժամ 2:00-ին։ Այսօր նաև դեպի ունենա մեզի համար այսպես ավանդական դարձած խորովածի հետ միջորեն, որը կսկսի ժամը 11:00-ին և գավարդի ժամը 2:00-ին։ Այսօր նաև Հայաստանի մեջ դեպի ունենան նախագահական և երեսփոխանական ընտրությունները, հավանաբար մինչև հիմա թերևս ընտրությունները ընթացքի մեջ են և մենք ականատես և իրադես կլանք արևելքի և արևմուտքի լծակներու պայքարին Հայաստանեն ներս, անոնք որոնք լուրերուն գետևին գտեստան, թե Ռուսաստանը իշտեսագի լծակներ գործի գտնե ազդեցություն ունենալու համար ընդրություններուն վրա, նույնը գնե նաև արևմտյան աշխարը, և վաղը հայտնի գլա, որ արևմուտք հաղթած է կամ արևելք հաղթած է, և կամ եթե պարոն Փաշինյանը նորեն ընտրված է նախագահ, և կամ ժողովուրդը արդեն իսկ արտընծած է և կառավարությունը փոխած, ուրեմն այդ բոլորը վաղը արդեն իրազեկ կլակ։ Հիմա շարունակեմ այս հաղորդումը և ընդունենք Ռուբեն Հախպերդյանի կատարողությամբ հին ընկեր երգը։

Մեր հաջորդ երգը գուկա որպես բադվեր Թալինին գոմե և գուզեյունգ ընտրել Արմեն Չիկի կատարողությամբ լավ լսիր երգը։

Այսօր այս հաղորդումի ավարտին հասածենք, անշուշտ մեզ գնաք ու ընտրել ամեն գրագորերը ժամը 10:11 FM ալիքի 93.3 CFM յուգայանեն։ Նախքան ծրեցությունը սերը նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր տեղի ունենա մեր միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը կեսօրի երջ ժամի

22-ին, եւ այսօր նաեւ դեգուն նա մեզ համար վանդական դարձած խորովածի հետ միջորեն, որը սկսի ժամը 11-ին եւ գավարդի ժամը 2-ին։ Ուրեմն չէ մեր հաջորդ հանդիպումը, ցես կմաղթեմ բարի եւ արևշատ օրեր, ցտեսություն։